0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
3: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو مسلی ختم شوی.
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: It's 3 o'clock.
3: It's 3 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم.
6: کم زیم دبنو نا نیلم، زما انتخاب دی اشما سیرم.
7: کم زیم سیام دبنو، زما انتخاب دی اشما سوف.
8: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دی اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو.
9: زیم رحمانیا د شب قدرنا، زما انتخاب دی اشما بلیک شاین شیمپو.
10: زیم سیما خان، زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو.
11: زیما سمرین دل کی ماراتنا، زما انتخاب دی اشما کول کریم.
12: زیم شفک سحر دلکی مروتنا، زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
13: زیم صوفیا، زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم.
14: ز اشما وفایا دی بننا، دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم.
15: زیم سنم گل دلکی مروتنا، زما انتخاب دی اشما اگنی ڈراپ.
16: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک، زما انتخاب

அண்ட் கியூட் மை ஃபேவரட் ஆர் ஜே நமுலா ஹான் ப்ரோ ஹவர் யூ யுவர் வாய்ஸ் ஸ்வீட் வாய்ஸ் பில்கல் ஓகே தி பவர் தன் ரேடியோ அட்டக் ரேடியோ அவர் பட்டூல் ரெடுவானு பானி ஹாய் திஸ் மீ சுலைமா நூர் அண்ட் கவல் நூர் ஃப்ரம் பியூட்டிஃபுல் நோஷேரா சலாம் மை கியூட் சிஸ்டர் சைமா எஹ்சாஸ் அண்ட் ஆஸ்மா எஹ்சாஸ் ډیر زیات مننه ټینګ یو خوشاله اوسې خان امید ده کرک نه دواګانی سلامونه ګرو ډیر زیات مننه توحید کی امی وای اسلام علیکم انا بھائی څنګه قربان پروگرام دی اورم سرجی چې اشما اونین شیمپو سوک استعمالوي نو واقعي ډېر زبردست ریزلټ دی بھائی اور اشما زمونږ شیمپو نو کې الحمدلله اریو کې ریزلټ دی خو بیا چې تاسو باندې ویښتو باندې کم راس راځي لکه زمونږ خور باندې اشما اونین شیمپو راس راغله اور اونین شیمپو الحمدلله زمونږ ډېر زیات به انتهایی سیل کې چا هم استعمال کړی دی نو بل شیمپو بیا نه استعمالی صحیح ده ځکه چې ارزان دی په 300 روپۍ باندې کیږي کو د ویښتو څومره هم مسلې وي نو دې سره ټیکیږي صحیح ده اشما اونین شیمپو یعنی پیاز والا شیمپو السلام علیکم فاطمه ادمدیها روزیه سلام درواخلا پشاور ریډیو باندې आवाज بالکل اوکے دی بھائی لیلا ته مچ کوم سلام وکړه چارزده کی دی غبور مارکیټ د مخامخ مهر پلازا د دې کې جواد دکاندار دی تمام پروډکټ سره ملایوي ها السلام علیکم جناب کیسے ہو آواز بالکل اوکے دی فکر ریڈیو مزمی زینت دبنو پیپل نہ دواګانی سلامونه کوم السلام علیکم څنګه تاسو حالات واقعیات خدای تاسو ټول پروډکټ یوز کوو ها ټیک ده خوشاله السلام علیکم وعلیکم السلام مزمی زین پر مخبل کو روایت سلامونه دواګانی می قبول اور منظور کړی کاری عنایت سرا پشت کے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی چکم دا غبا جوڑ دے نو دکل دا کاری عنایت دے سیدا دا سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی عنایت کاسمیٹکس پشت بازار زل لے با جوڑ سالازو کارڈو کی عجب خان زمان دا خوگ رو دکان دے دا سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی خار بازار کی ڈاکٹر علی خان دے دا سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی ایڈمور پم کی بڑا خانے گسے کی دکان دے انات کے لیے بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ دکاندار سے ملائی گئی علی اسلام بازار کے نصیر کاسمیٹک سٹور دے رغبان بازار کے عدنان کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی گئی ہاں

رسول سپیر لا پکارو چې دا الله را لېګلې شوې پیغمبر د د پنوم قدرې کړو چې هو زم دوم راشم چې زما متعلق الله تعالی حکم کړی چې دلا ورشه ما کې جرم دې ما کې لوی دا او الله غ محسوس کړی دا بادشاہ ته لته ور کړې وي او دا الله خبره منلې وینو لوی نیک نامی و نوم بشه وی ده دنیا که همو ده اللہ پنو هم اصا وی و تاس پیرو او توی خا دری خبری وارا یو خبر خدا ده که تمون ماشوم لوی کلی را کوتیم لوی کلی لوی کلی لوی کلی و سرازی منت نسیتو نکه دوی امداره که تو خو مجرمه و جیل کری چون تا با این حضمون سالی ری و جلی ده خرا خدای پاسانه گوتو لراوز ده از بطخت ده کم خواه او دری مقصد دی سری پا مقصد ملاول پوئے کا او خیار دی فیراؤن دا بات سی گوری پا قمقل تو بم نکی گی او خیار دی مقصد دی سری او مقصد خمیدا دی چی زمایو اللہ دی یو رب شریک غلی نشتا تدان تا خدای وی اگر فیراؤن باوی انا ربکم الاعلا زمان الوی خدای بل نشتا وی ساسو الوی رب زیم تدان تا خدای وی درو دا غلط خبر ستان مخ که دا دنیا چا چلو لگ تارا بادشاہ نا اخوالا دنیا سوک چلے او تالا دا جن چا در کلے او دا رزق سوک در کئی او دا خوب دل سوک راولی او دا بیخ دل سوک راولی او دوڑے دل سوک در کئی دا لاس پی دل سوک لگ کئی دا سے مکوا سردوری مکوا اللہ یو امنا زد اللہ رسولیم ما پا حیث دا رسول پا حیثیت دا یو پیغمبر او دا استازی امنا باقی کتا دا خبرہ کہ چے سڑے وجلے دنو ما پا قصد نلے وجلے ما خواغت نصیت کو په نصیحت نه پوهېده بیا مې ورته ادب خو یو سوک مې ورکړه ور برابر شو سره په سوک خو څوک نه مري نو اوس ما خو سوک ورکړی دی او درېیم دا که تا د ماشوم لوی کړی ما نو بې شک ښه دي کړی دي دا د الله فیصله وه د الله خوښه وه تا د مور د کوره نه یې مرستې جادوګر چې کوم قابل قابل جادوګرانو د مصر هغې راغونډ کړل چاته چې اجت شي نو هغه هم بیا نخرې پخرې کوي صاحب دا خو وړه خبره ده دې بدلې مونږ داسې پړ کړو چې غږ به هم نشي کولی خو مونږ د مونږ به پکې سي وی تاسو چې څه خوښی در کوم بلکې تاسو به من المقربین مشیران والم د اسمبلۍ ممبران به والم ما سره نږدې به یې لوی قدر او ډېر لوی عزت بدله در کوم ورځ مقرر شوه دا شورې د مخکې نه مقرر وه جادوګر لګیا دي خپل جادو یې برابر کړو نظر بندی والا دې میلو کې ما لیدلی دي لوٹا کی باو بنی کی ویڑا قیوبا پکرا پیدا شی او لغات تیر بای پا اوگا بیکی دای پا اوگا کلی نی دا ساستا نظر بندی دا او غطا اوگ دا چالوی پا خلو بیو مندی خدا افاک دا چالی سنگ پا خلو مندلا دا خورو دا خلو کی رازیم ننوی نشتا و نبل سششتا دا نظر بندی دا تا تا علاول شیخ کاری ششی با کل خوری بوتل تاوی لکا ششی خوری دا ششی خوری نخو گئی دا حقیقت کې نه شیشی خوري نه چاله پخلی مندې تا ته دا سخکاری لکه چې دا کار کوي دا یو فن دی هغه جادوګر هم دا خپل فن مظاهره وکړو قرآن کې چې الله وی وجاءوا بسحر عظیم لوی سحر او لوی جادو او ډېر انتهایی قو الله وتعالى وینو دا به لوی وي کنه لوی نظر بندی جوړه شوه فاذا عصيهم حبالهم وعصيهم اغا رسیو اغا چکم اوی پلی روڑیو یو خیلو الیه من سحرهم انها تسعا اغی پا خیال که دا سرات لا منده نوالی و نلا قیدل خو خلقو تا سخ کارا کیدل چه گری دا منده وی اغی سر چکیه وی و پلیو چه میدان که او غردول اغی نماران جور شو سو یو قامار منده وی سو بل قامار منده وی قول اولی عیسی علیه السلام ادرو وی تا امسا مخی غردو عیسی مکمونگا مخی غردو موسی علیه السلام موسیٰ علیہ السلام ورته تاسو او غرده وی مطلب ایده و چه تاسو دا مخ که خکاره شی او بیازه با گورمو چه اخپل کونته او غرده و خامار چه پتو لگی چه اغیه اغا اخپلی امسا و رساگانی او غرده و لوی فرعون ناستی و لاس تپیگه و زندباد ده او پا لکونو خلق ده لگم ندی او ساحرانم سر که دی خوشحاله دی که زمون کم سحرو که دی مقابله نیشه گرانه ده حسو که مقابله نیشه کولی او دا فرعون دا زندباد ناری لگی گی او دیم پا شاہی تخت ماندی ناستی پا میدان که او بودی نیدی یو امسان مار جوڑی که دا پیغمبری ونو دا با بیام پور پیغمبرانی کن دا دوی دا چوکو نجوڑ نبی

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

کیسید چې ایران ورته مہاراج شي خلک ځکه شي ایران شي سړی مری دلته لتن دی شو ګوري باران شي سبل سببل تمین ورکړي چې مین سړی په ځان شي په اشنا چې تویز کړي پشنا چې تویز کړي ما چې وویني روان شي زین ځانې مفت درته بهلې نیازمن سنوره سمره ارزان شي ډېر زانی مفت درته بخل نیازمان نور سمر ارزان شی سلامونه من قبول گیسی فریادی طلب جانی مدی چای کنه تیل ابزانا پو مانگنه بی طلب جانا وی کنه زی کنه خوشحاله شی کدرمن شی تاسو د خوشحالی شیره نه ډیر زار شو قربان شو بهر الجی ډیر ډیر من خوشحال شی کدرمن شی اچ کوم نکنه تاسو لکه دمر درن الفاظ موږ د پر استعمال کړ من نه سی السلام علیکم بای ز نو ټینشن هر بلایل دوا ډبی په یوې مهینه کې استعمالوم اور شیمپو استعمالوم اور فیشل صابون اور سپری خو سن بلاک مینن ختم شو ایم فرمولا زبر اسمنه نه فرمولا زما خو

حاجی بل میسج راغلی دی چې ویلکم بای سټوډیو سټوډیو ته په خیر راغلی زما ټول مینوالو ته سلام بای ماتا جان تمنا جان ادا تچ پی جی ساہی خا دا دو ڈراما سانگ دی وی جی دارا تا پلے کا او پلیز آئی ایم لائبا خان دیر منن دما خوری فرمائشونا دیر را روان دی کستاسو فرمائش پورا کوم دا بل چا نپورا کوم دا رور با نپورا کوم دا خور با پورا کم فرمائش دا خور با نپورا کوم دا رور با فرمائش پورا کم نور با خفشی نو پا دیو جی زما خور و زما رورم یا فرمائش کل تاسو دوار زمان ما خفا کیگه خواه او تاسو تا پتر زر نظیر احمد خادم یما ماشوم یما عجز یما ناپوه یما کلی جی تاسو زمان خفا شی ما تا با تکلیب ملاو شی او جی کلی ما تا تکلیب ملاو شی نو زر غم بیا زر تا چو ما او چې غم زما زړه ته واچی دل شي زما زړه به زخمی شي په دې کې بیا چې کله زخمی شي زه به له علاج نه کوم نو بیا به سو شي بیا به کې نو پیدا شي پیپ چې پیپ پکې پیدا شي بیا به څه چلو کوم بیا به کټ تلل شم چې کله پوخ کټ تلل شم بیا پروګرام ته سوک راځي دی نه پس شم سوک خپه کیږي بد بد حاجی ډیر مننه حاجی بل میسج راغلی بھائی میں وزیرستان جا رہی ہوں اگر وہاں نیٹورک ہوگا میسج کروں گی ورنہ والسلام سارا خان تھینک یو سو ویری مچ کڑ میں واغستل زم چرتا کم غمونا شول کم چرتا کم دا غمونا شول کم چرتا کنا میرا جات من زما خوری تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ